0: alza la radio.
1: Alza la radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: The